chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubisa ya magisi Nsuro yomu siki Nibye mzanyo.

0: waliwa mlonda?
1: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganye jengaro.
2: Jirupa ya siwa gude mukaunye mu.
0: Asanze chimoto kwa wali kwa arena.
2: Chigenze chisiga dene ya ansazi.
0: Waliwo amlonda? Ya mugamba bwati. Kabaka Mwanga, omunga ambiranti, anziti debwerere, ngasiri na musango gwenzezeza. Na yecho, nze nchimuso nye. Kale, tugenze kundambe mu, tugenze militaji. Tusomele sala nzikiriza Katonda, ngabu esoma mumisa, okutuka kuchitangala.
3: Nigeria pati, nigeria mwani, tukirivu, amina. Nzikiriza Katonda, patro minza wabulikantu. Yakole gulu nensi, na vionevi labika nevita labika. Nzikiriza no mwano mu, Yesu Kristo. Omwano mwacho wa Katonda, patri gwazala, animirembe jonate jinabawo. Katonda vamu Katonda, ekitangala ekiva mu kitangala.
0: Ndi mutufu.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
2: Tino, senga sichi, senga...
0: Senga chinasera. Nasera, senga chi.
2: Ndi vude kutukole program.
0: Nasera, unadde muluwade.
2: Sera nchari.
0: Nasera kusiga muluwade.
2: Ndi vude ko.
0: Wamba tugende na chino. Olta, oba atari. Chechichi.
3: Altari chechifo ekitegekebwawo okusomerako misa oba omusaserdoti kwatambirira ekitambiro mukama waffe Yesu Kristo kwe yetambirira yennyini ye altari.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
0: Komewo, namba biri.
4: Inyo.
0: Tulimu litaji. Ekelezia, eyogera kuba tukirivu, abayo zengoye zaabwe, mumusayi gwa kaliga, nezamuka. Beba luwabo.
4: Awo weba julisi.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
0: Na chino chicho, entero ya Petro mtukirivu. Yawewe chifo cha kumwanjo nyo, era yawewa norunaku kwejukirirwa olutongole. Abafi, lunolutuka di.
4: Ete.
0: Anje?
4: Chera di, chinyeze.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganye jengaro.
5: Lutuka angabili mubili February.
0: Wali mutufu.
1: Chero ndira, taba mubi. Wamba wero ndiri.
0: Namba satu.
5: Enyabu.
0: Tuli mulitaji. Luwati tu imbe chitiwa mumisa. Echigambo kutabagana, chankizo nyo. Mubio tuwa, godamu.
5: Mchitiwa, tusabe chisonyo, ikitu tabagana ne Katonda. Mchitiwa, tusabe chisonyo. Mwini mpate yo kusabe chisonyo, ikitu tabagana ne Katonda.
0: Chokache esiri mchitiwa.
5: Ato gabi engeche, okutabagana.
0: Ati, nguga ina chikoze si. Na ye echocho kacho tuwa, chechiri mchitiwa. Ulimbo lwe chitiwa uluma nyinga tulimchacho.
5: Ulimbo lwe chitiwa luja yu obukulu. Obukulu wa Katonda. Yes.
0: Kale, kale, tugende wetu.
2: Tumwagwe payasi.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
2: Senga tubade tugenda masajja. Kugundi, send fires. Fayas tubali kutukua.
0: Kale, fayas na chino chigezeko.
5: Inyako.
0: Echigamba aleluya. Oba haleluya. Kitegeeza ki?
5: Kitegeeza omukama atenderezebwe.
1: Pikipiki ogikutte ku waji. Ojali mukabinkano kakati kisimo.

se sawindala time check esawa ewezemu eyaka ungezi time check kutusi wako bena msigansi mbiwo ne MTN momo siko kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi kufunama goba gabri runaku atengo sabulo kuja yaka senti kajisera chona uo ya gali de awatari kuandika wano na wali nika stemu mkaga tanu star mkaga hash oro ndeko investor oboko zese MTN

wechifu yamba chifu misainge chechifu chimbuwa kubane wetu nerikane kwe kubama saso mtiri nganwa chisifu kwenkana kananga kubo chirosa mutimangu wacho kwa tiwe kutuwa kubiora viru njibi mkusinga ku zeyandi kuwata magezi mwena itano vituka ku olorusu suro mganda kwa ufu na inga chupa mkulia nawe jyoju seko mchipocha kwa ungo jena jibome zeneko mbange vinyanko revi warevi vichikula chinafambia kutako nivipana makezi nika kuzisa bangamba no uo muenga kubonga yu kasta gare hativu chamo tandikanga yenu kutatu njenye romutwe katinja garafu no murugwara pabule chobu tambuze haba kakita gara chiri baba okuono mwenzi maka nebo abo mkisu wala bange chirunji chaku singamu mpengu watenga buwa gendango murabo mwebuzemu uliokotwe jimwa kasigo bajaja kebatu singamu.

Gankuwane kwa Uganda tulikuchenda mwenye katanyeze nya Radio Sapiens Radio na yekerezi ya programu nchakula kama sawe ndia ni aluleta. Wali aluleta tusirimu mwendi nyo na yeka ambao mnyimba ubanyumire.

0: Erinyi mutere kwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu virtual sports za 22bet. Osigarengo njumilo biemiza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli luzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa wabulebe rio wongo. Betting anogwe gendeza. Waba miaka habili muetano, no kute wakuru.
1: Kati petro zipoka tutachengera. Udongo ya inyanya tani kusikisa. Yaba zina tone bila mukaga.
2: Mbazi ratoni.
1: Udongo ya

0: kalakata, kalakata, enendongo ya kusabula, mikono juu, free your fire, free your fire, free your fire.
1: Kune mbeleze singa, kumukutu wa kusinga mu Uganda, MTN. MTN Uganda, erunga mizigo ekitongole cha Uganda Communications Commission.
2: Tweso ze sawe ndala, time check. Esawa, suwe ze tanwe ze ichiro, time check kutusi wako. Beda musiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri lunako, atengo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, niga stemu mkaga tan star, mkaga hash, oru ndeko investor. Oboku ze se MTN momo app.
3: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia, enkuruza ya magizi, ensolo ya muziki, nebye mizanyo. Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia, enkuruza ya magizi, ensolo ya muziki, nebye mizanyo.
2: Programu mjia wekerezia, ingina ukumpeuza Radio Sapiencia. Edu kwa tako nyimba ze kerezia. Kumaloba uzine bifuka. Turo kalire kubange kutusako abagiya be nyimba ze kerezia.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuru yomuziki Nige mizanyo

0: eno ya radio chenda bunyaka binyisini ya kama kuruse ya magesi tuwezo se sawi ndala time check Esawa siwezi mukaga, esichiro, time check kutusibu wako. Bera musiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali lunako, atengo sabulo kujaya ka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nigastemo mukaga tan star, mukaga hash. Oro ndeko investor, oboku zese MTN momo app.
1: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama, radio sapiencia, nkuruze ya magizi, nsuro yo musiki, nebye mizanyo.
0: Eno ya show classical music wezi wera sawa tano bulibwa mukaga tukutusako classical music omuziki gwekereziyo munyuno kukutusake bikwata kwa baba yenyimbe ziri classical.

ndamu nyakato nyese nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsulo yomuziki Nibye mzanyo

0: ejuje bade classical music
1: shi da mun yaka tun yasan ya famma radio sapiencia en cruza ya magazi en solo yo musiki ne bi mi zan
0: en your radio je kinesia music station umusiki ogoko sinza nokutendelisa umusiki ogwesa katundi titibwa elisa windala kuredio yekeresia tienda munya katunye sinya fama enkulusi ya magesi ensuru yomusiki nevye misanyo programu muyiya wekeresia yingida ukumpeuza radio sapiencia Ebi kwata kwenye mba ze kerezia Kumaloba uzine bifuka Turo kalire kubange kutusako Aba yiyabe nye mba ze kerezia

0: aujauri disa program umujija wekeresia
1: na mwenye katonyese nyafama radio sapiencia nkubuza ya magisi nsuro yomuziki nebye mizanyo.

0: Shinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yo musiki Nige mizanyo
1: Ucha uri disa programu Mnijia wekeresia.